Mi-e dor de tine. Să știi. De gura ta. De ochii tăi. De tine. Rece și gol. Sau cald și tăcut. Mi-e dor de tine fericit. De tine tandru și putin.

și de-a mea mi-e dor atât de mult. Mi-e dor să știu că mă aștepți acasă. Mi-e dor de o cafea amară, de îmbrățișare, da. De un bună dimineață, de tot. Mi-e dor de mine când eram